Kukuh kerjasama dengan Malaysia dalam menyokong pertumbuhan ekonomi mampan serta kestabilan serantau. Pesuruhjaya tingginya ke Malaysia, Daniel Heneke berkata hubungan kedua-dua negara berasaskan kepercayaan dan kerjasama yang terjalin sejak sebelum kemerdekaan. Dalam kenyataan bersempena Hari Kebangsaan, beliau berkata Australia turut menghargai peranan penting Malaysia dalam ASEAN serta sumbangannya terhadap keamanan, kestabilan dan kemakmuran rantau ini. Sebanyak 23 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menerusi Obhas Lazri selama 3 hari. Pengarahnya Hamidi Adam berkata antara yang ditahan ialah lelaki warga Myanmar berusia 20-an yang memandu tanpa lesen sah ketika berkonvoi di lebuh raya Setiawangsa Pantai. Sebanyak operasi, 73 notis kesalahan dikeluarkan. Kebanyakannya membabitkan lesen kenderaan motor yang tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Frekuensi Sarawak FM, bau 88.9 MHz.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
5: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Pendidikan berkualiti, cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji, kenal pasti punca kelemahan, elak berulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, perlu dimanfaatkan untuk membentuk pemikiran yang lebih matang, kreatif dan kritis dalam kalangan mahasiswa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa juga perlu disertai dengan keupayaan untuk menilai sesuatu isu berasaskan fakta dan ilmu, bukannya dipengaruhi semata-mata oleh sentimen.
1: Kerana saya tidak mahu mengongkong, kerana saya nak didik anak-anak dengan daya cipta dan kreativiti, dengan penilaian dan pandangan kritis. Sebab kalau tidak, dia macam memperbodohkan rakyat. Kita lihat orang politik bercakap sembrono, jahil, tak ada ilmu. Cakap pasal ekonomi, pasal politik, ikut saja. Ikut sentimen orang. Pimpinan politik harus mendidik berdasarkan fakta dan ilmu, bukan berdasarkan sentimen.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada program sesi temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun di Bukit Mertajam. Menjelang Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri berkata semangat kemerdekaan sebenar turut memikul tanggungjawab membebaskan rakyat daripada kemiskinan menerusi akses pendidikan berkualiti dan menyeluruh. Akses pendidikan itu antaranya merangkumi kebebasan berfikir serta peluang pendidikan yang seksama kepada semua lapisan masyarakat.
1: Bukan saja negeri harus merdeka, tapi juga jiwa harus merdeka. Pemikiran dan jiwa. Bebaskan rakyat daripada kemiskinan. Peluang pendidikan menyeluruh. Dalam dunia pendidikan disebut memberikan ruang sebanyak mungkin kepada anak-anak semua kaum, semua daerah, miskin, kaya, desa, pedalaman, luar bandar, miskin bandar, mesti diberikan ruang pendidikan bermutu. Democratization of access to quality education.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, persiapan perbarisan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka mencapai hampir 100% menjelang raptai penuh hari ini, dengan hanya beberapa aspek kecil perlu diperhalus. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, beberapa kelainan ditampilkan pada tahun ini, termasuk penyertaan sulung askar timbalan Setia Negeri Johor serta aset maritim bot kelas Ibrahim, rekan sendiri yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam pada itu, menurut Setiausaha Sebahagian Kawalan dan Pematuhan Kementerian Komunikasi, Kamarudin Abdul Rani, tajaan sektor korporat dalam sambutan HKHM 2026 meningkat lebih dua kali ganda kepada RM50.6 juta berbanding RM20.3 juta tahun lalu. Daripada jumlah itu, RM2.7 juta merupakan sumbangan tunai, manakala selebihnya dalam bentuk barangan dan perkhidmatan.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa kebersamaan dan kesejahteraan dinikmati mati itu dikongsikan bersama oleh syarikat JSC dan swasta bersama-sama rakyat Malaysia dalam menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan rakan strategi.
0: Kamarudin Abdul Rani. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya pesisiran pantai barat WCE sepanjang sambutan Hari Kebangsaan dan musim cuti persekolahan. Ketua Operasi Lebuh Raya WCE, Insinyur Syed Muhammad Nakib, dalam kenyataan memaklumkan peningkatan trafik susulan pertambahan pergerakan orang ramai untuk pulang ke kampung dan melakukan perjalanan rentas negeri, khususnya melibatkan perjalanan antara Lembah Klang dengan destinasi lain di Selangor dan Perak. Susulan banjir di Nepal, dua daripada 57 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan gagal dihubungi telah berjaya dikesan dalam keadaan selamat. Bagaimanapun, identiti kedua-dua individu berkenaan masih dalam proses pengesahan sebelum angka rasmi dikemaskini. Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Duhala Kementerian Luar, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin berkata, usaha mengesan rakyat Malaysia di negara itu terus dipergiatkan menerusi kerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal, China dan India, selain perwakilan diplomatik Malaysia di rantau berkenaan. Dalam pada itu, bilik operasi Wisma Putra di Putrajaya kini beroperasi 24 jam sehari bagi menyelaras maklumat, membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan memberikan maklumat mengenai perkembangan terkini kepada ahli keluarga. Datuk Syed Muhammad Hasrin berkata angka rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi diperoleh daripada pelbagai sumber termasuk pihak berkuasa Nepal, Lembaga Pelancongan Nepal, Pengendali Pelancongan dan ahli keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Jabatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan lembaga tabung haji perlu dinilai secara menyeluruh termasuk mengenal pasti punca permasalahan dan kelemahan yang berlaku bagi memastikan perkara sama tidak berulang. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan sebarang usaha menafikan dapatan RCI hanya berdasarkan perspektif tertentu tanpa mengemukakan hujah yang dapat menjelaskan permasalahan sebenar tidak akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu berkenaan.
1: Pada masa yang sama, melihat kepada permasalahan yang berlaku di tabung haji, sudut pandang itu juga kena melihat dari segi kecekapan menggunakan dana awam ataupun duit tabungan orang ramai ini bagi tujuan pelaburan mereka. Jadi sebab itu, penilaian itu juga perlu melihat daripada sudut bagaimana kecekapan penggunaan piawaian itu juga ke arah prudence, ke arah perkara-perkara untuk menjamin keselamatan ataupun integriti simpanan rakyat di situ.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sebanyak 5,944 kes penipuan diterima menerusi panggilan ke Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Di mana Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, daripada jumlah itu, kes penipuan e-dagang merekodkan jumlah tertinggi iaitu 2,566 kes, diikuti penipuan telekomunikasi sebanyak 1,369 kes. Menurutnya, meskipun masyarakat semakin mengetahui kewujudan talian NSRC, jumlah kes yang dilaporkan menunjukkan masih ramai individu menjadi mangsa penipuan dalam talian.

dalam tempoh 24 jam menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Dalam tempoh sama, 1,100 kes disyaki baru dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan hampir 155,000 kes di seluruh negara. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Kerem Shalom minggu lalu. Menurutnya, lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. Tiga insiden memabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan dua pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak, Aston Villa menangkapkan perpindahan penyerang Senegal Nicholas Jackson dari Chelsea dengan nilai dilaporkan 65 juta pound sekaligus rekod baru kelab. Jackson menandatangani kontrak 5 tahun dan kembali bergandingan dengan pengendali Villa Unai Emery selepas pernah bersama di Villarreal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan berkualiti cerminan kemerdekaan sebenar. RCI Tabung Haji kenal pasti punca kelemahan elak berulang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kiparkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: ATM jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati tu eh.
1: Sabar. Sabar je. Baik-baik bagi kita drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram hati tu eh.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut cik lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia. Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Gemuruh jiwa, semangat membara. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
5: Sabtu tu, jam 10 pagi, standby radio kita. Carta 10 Sarawak FM, lagu-lagu terbaik orang Sarawak. Dari penyanyi tempatan sampai ke lagu trending, kita lah yang menentukan siapa nombor 1 minggu tu. Undi, dengar, support artis kita. Carta 10 Sarawak FM, nada juara, identiti kita. Nang steady.

0: Okey, daripada Izwan Dahlan, yang mana lagu tu telah pun berada di tangga yang ke-11. Apa pun, jangan lupa untuk buat undian. Terus berada di dalam carta 10 Surat FM untuk minggu yang akan datang. Okey, jadi jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-10. Okey, kedudukan di tangga yang ke-10, 24 minggu dalam carta dan pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-13. Jadi lagu tu masih lagi kekal dalam kedudukannya daripada minggu lepas dan masih lagi kekal di tangga yang ke-10. Tontonan dia tu sebanyak 4,939 dan lagu tu adalah merupakan lagu dandut dalam versi Melayu Sarawak, dialek Melayu Sarawak, lagu yang di yang bertajuk Cinta Oce Oce. Okey, lagu tu dinyanyikan oleh Nurhan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik kepada Yusuf Ali. Apa kata kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang ke-10, carta 10 Sarawak FM, Enang Steady.
1: Nombor 10.

0: Okey, maunya digoyang daripada Pretty Nina yang baru kita dengarkan berada di tangga yang ketujuh dalam carta 10 Surat FM minggu yang ke-28. Okey, kita terus lagi kedudukan di tangga yang ke-6. Okey, lagu di tangga yang ke-6, tontonan di tube sebanyak 79,970 jumlah tontonan, dan lagu tu adalah merupakan percalonan baru pada minggu ke-27, dan pada minggu yang ke-28 yang meloncat naik di kedudukan di tangga yang ke-6 dalam carta 10 Star FM, lagu yang berjudul Goodbye Sayang daripada Nana Shimi, komposer dan juga penulis lirik daripada Nabilah dan juga Zikri, masuk pada minggu lepas dan lagu tok berada di tangga yang ke-6 di carta 10 Star FM. Apa kata kita terus lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-6, Goodbye Sayang daripada Nana Shimi di tangga yang ke-6, Nang Steady.
1: Nombor 6.

0: Dalam telefon kita dah ada SPA Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SPA Global, ketik je scan and pay.
0: SPA Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SPA juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SPA Global, duit now QR, anytime, anyway.
3: Dah tepat okay. Sopit eh. Kita terus lagi untuk dalam kedudukan carta 10 Star FM di tangga yang keempat dalam minggu ke-28 dalam carta 10 Star FM. Okey, untuk kedudukan di tangga yang keempat kali tu, naik 3 anak tangga. Minggu lepas lagu tu berada di tangga yang ke-7 dan kali tu naik 3 anak tangga. Tontonan di YouTube sebanyak 1,294 jumlah tontonan dan juga pernah menjadi, berada di dalam carta 10 Star FM selama 19 minggu berturut-turut. Dan lagu tu adalah merupakan lagu yang berjudul Rosli Dobby daripada Ambush, komposer Red Ahari Hasfit dan juga penulis lirik pada Azman Muhammad ataupun Amar Ning. Jom kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang keempat dalam carta 10 Sarawak FM, yang mana lagu ini adalah merupakan di tangga yang keempat, lagu yang berjudul Rosli Dobby. Nang Steady.
4: Nombor 4.

0: Baik, daripada Ambush Rosli Dobby yang baru kita dengarkan berada di tangga yang keempat dalam carta 10 Star FM. Tahniah kepada lagu Tok. Mana lagu Tok dah pun naik tiga anak tangga berbanding minggu lepas berada di tangga yang ketujuh. Okey, apa kata kita terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya, yang mana lagu kedudukan yang seterusnya 9 minggu dalam carta masuk pada 4 Julai 2026 dan lagu Tok adalah tontonan di YouTube sebanyak 127,793 jumlah tontonan. Wow. Okey, tanya kepada lagu Tok. Lagu Tok menjadi orang kata tadi tontonan view yang terbanyak untuk minggu ini, dan lagu Tok adalah lagu yang masih lagi kekal pada daripada minggu lepas, dan minggu Tok masih lagi bertahan dalam carta 10 Star FM. Lagu yang berjudul Pergilah daripada Sulaiman Yusup, komposer Ivan Hamdan dan juga Gunan Shah, dan juga penulis lirik daripada Ivan Hamdan. Jom, apa kata kita dengarkan untuk anda di kedudukan di tangga yang ke tiga dalam carta 10 Sarawak FM dengan lagu yang berjudul Pergilah Sulaiman Yusup Nang Steady.
1: Nombor 3.

0: Okey, itu dia merelakanmu yang mana lagu tu telah berada di tangga yang kedua. Tahniah diucapkan kepada lagu tu supaya lagu tu masih lagi menjadi juara carta untuk minggu depan. Ha, jangan lupa terus buat undian untuk anda. Lagu ini masih lagi menjadi juara carta untuk akan datang. Okey, alright. Jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di mana lagu tu adalah merupakan lagu juara carta 10 Star FM. Dan tahniah kepada lagu ini kerana telah pun berada di carta 10 Star FM. Dan lagu Tok merupakan lagu percalonan baru dalam carta 10 Star FM. Dan minggu lepas yang masuk dalam carta tontonan YouTube sebanyak 1,425 jumlah tontonan. Dan lagu Tok adalah merupakan lagu terbaru daripada Izam 72 yang bertajuk Cinta Terakhir. Komposer Zamhari Bujang dan juga penulis lirik daripada Nani. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Star FM, juara carta untuk minggu ke-28. Tahniah diucapkan kepada lagu Izam 72, Cinta Terakhir di carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Juara carta 10 Sarawak FM minggu ini.

0: istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Mencirilkan setiap waktu.
1: Baik, kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Seperti biasa, hari Sabtu kita ada tetamu dalam segmen Jejak Seni untuk kali itu, di mana anda masih lagi bertemankan saya, Rinas Merpati, dalam segmen Jejak Seni, yang mana lah segmen yang membuka ruang kita untuk bawakan kisah dan juga bakat perjalanan insan-insan yang mewarnai dunia seni budaya kita kini itu. Dan hari itu Jejak Seni membawa anda untuk menyelusuri sebuah perjalanan yang cukup istimewa dari Sarawak sampai ke pentas kebangsaan, dan juga daripada bait-bait kata yang penuh makna lahir sebuah persembahan yang bukan ajak membukau tetapi membawa nama Sarawak ke pentas yang lebih besar. Jadi beliau ialah Encik Khalid Husaini yang sang deklamator yang mencipta kejayaan apabila dinobatkan sebagai juara Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan Peringkat Kebangsaan kali ke-40. Dan apa yang berlaku di sebalik kejayaannya dan juga bagaimana bermulanya kecintaan beliau terhadap puisi, apakah cabaran yang ditempuhi, dan juga sebelum langkah ke pentas kebangsaan, apa makna kemenangan di ini kepada seorang anak Sarawak. Sama-sama kita akan semuanya kita akan singkap bersama selepas ini. Jadi kita nak ucapkan selamat datanglah kepada tetamu kita untuk hari itu, iaitu Tuan Khalid Husaini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Allah, bila kita dengar suaranya memang meremang dah rasanya. Belum lagi nyanyi nak, belum lagi berpuisi. Okey, apa-apa, terima kasih lah kerana sudi juga datang dan juga luangkan masa lah untuk hari itu dalam segmen Jejak Seni bersama kami di Sarawak FM. Dan kita nak tahu juga sebenarnya latar belakang Encik Khalid sebenarnya. Boleh tak?
2: Boleh.
1: Kenalkan diri dulu.

0: 12.30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Pelabuhan Bintulu akan secara rasmi beralih daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak mulai 1 September ini. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata peralihan itu membuka lembaran baru selepas 47 tahun pelabuhan itu berada di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Perwataan bagi menamatkan kuat kuasa Akta Lembaga Pelabuhan Bintulu telah ditandatangani Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siau Fook berkuat kuasa pada 31 Ogos ini. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Perpisahan Lembaga Pelabuhan Bintulu LPB daripada Kerajaan Persekutuan di Bintulu malam tadi. Sementara itu, Anthony Lok berkata LPB kini memasuki era baru bersama Kerajaan Sarawak dengan legasi yang dibina sejak penubuhannya perlu terus dipelihara. Perlihan itu turut mengukuhkan peranan Lembaga Pelabuhan Bintulu sebagai aset strategik Sarawak serta hub maritim, industri dan logistik. Kesiapsiagaan pegawai perhubungan awam dalam menghadapi krisis perlu diperkukuh bagi memastikan setiap isu dapat ditangani dengan pantas, tepat dan berkesan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul berkata, mereka mempunyai peranan penting dalam menangani isu serta pengurusan krisis. Menurutnya, pegawai perhubungan awam perlu sentiasa bersedia mendapatkan fakta, menyediakan kenyataan dan membantu pihak pengurusan membuat keputusan dengan pantas. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Bankers Strategic Communication and Media Management Advisory for Government Leaders di Kuching. Katanya tindakan awal penting bagi memastikan maklumat yang disampaikan kepada masyarakat tepat dan jelas sekaligus mengekalkan keyakinan terhadap kerajaan. Pesta Asa Jaya 2026 membuka peluang sosioekonomi kepada lebih 70 usahawan tempatan yang menyertai pesta berkenaan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, penganjuran pesta itu bukan sahaja mengeratkan perpaduan masyarakat, malah memberi ruang kepada usahawan memperluas peluang perniagaan. Pesta 3 hari yang bermula semalam itu berlangsung di Kompleks Sukan Asa Jaya. Ia dianjurkan pejabat daerah Asa Jaya bersama Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk Asa Jaya Idol, pertandingan membungkus burasak, memanah, tarik tali dan Asa Jaya Kitchen. Kemuncak pesta Ahad ini ialah konsert Ambang Merdeka Kekal di Hati bersama Simfoni Orkestra Negeri Sarawak dan artis jemputan sebelum pertunjukan Bunga Api. Sri Aman masih mencatat kualiti udara sangat tidak sihat dengan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 223 setakat pukul 10 pagi tadi. Berdasarkan kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS di portal Jabatan Alam Sekitar, 7 kawasan di Sarawak merekodkan tahap tidak sihat. Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 195, diikuti Kuching 171 dan Semerahan 169. Mokah pula merekodkan bacaan 166, Sibu 162, Kapit 154 manakala Bintulu 151. Cubaan menyeludup barangan terkawal dan runcit bernilai lebih RM112,000 ke Indonesia berjaya digagalkan di kawasan Serikin Bau petang semalam. Menurut kenyataan Division Pertama Infanteri Malaysia, sebuah lori ditahan pasukan operasi Batalion Ketiga Regimen Ranger Diraja kira-kira 700 meter dari sempadan negara. Lori dipandu lelaki warga tempatan membawa larangan barangan tanpa dokumen perjalanan atau pengesahan muatan yang sah. Barangan dirampas ialah gula, minyak masak, mi segera, biskut, minuman keras, telefon bimbit berjenama serta wang tunai, mata wang asing. Lelaki terbabit bersama barang rampasan kemudian diserahkan kepada ibu pejabat daerah polis Bau untuk tindakan lanjut. Sekian berita Sabah FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Waktu sekarang pukul 12.44 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.

The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut boleh layari di https://csam.my/crc2026. Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinotahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani.

Isu tabung haji kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: menarik, tertarik? Jom, jom dengar Sok FM Sehati Sejiwa.
1: Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut boleh layari di https://csam.my/crc2026.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
5: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan kini mati.
1: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi. Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang. Jangan lupa ke jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
6: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
7: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang, Malaysia, tanah airku.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Kira-kira RM10 juta diperuntukkan bagi kerja penurapan semula dan pemulihan jalan yang rosak akibat banjir di beberapa kawasan di Miri. Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, peruntukan khas itu melibatkan jalan di Desa Senadin, Permai Jaya dan Tudan. Sebanyak RM5.78 juta diperuntukkan bagi 7 jalan di Desa Senadin, RM3.07 juta untuk 8 jalan di Permai Jaya dan RM1.15 juta bagi 5 jalan di Tudan. Beliau berkata proses tender dijangka dipanggil pada minggu pertama atau kedua September, manakala kerja penurapan dijangka bermula Oktober ini. Sementara itu, jalan ilmu di Desa Senadin turut dinaik taraf menerusi projek bernilai RM1.481 juta termasuk menaikkan aras jalan kira-kira setengah meter bagi mengurangkan risiko banjir berulang. Dia berkata demikian semasa meninjau tapak projek berkenaan di Miri. 60 penduduk terjejas ribut dari 17 kampung di Limbang menerima bantuan tunai berjumlah RM3,000 setiap keluarga bagi meringankan beban susulan kerosakan kediaman. Keseluruhan bantuan berjumlah RM180,000 itu merupakan sumbangan Lembaga Amanah Kebajikan Islam Limbang dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Lawas, masing-masing RM1,000 setiap keluarga. Sementara itu, Pusat Khidmat Masyarakat Dun Bukit Kota dan Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Limbang masing-masing menyumbang RM500. Bantuan disampaikan Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail di Dewan Kemas Limbang. Dalam kejadian 19 Ogos lalu, sebanyak 68 kediaman mengalami kerosakan akibat ribut dan angin kencang yang melanda beberapa kawasan sekitar Bandar Limbang. Seorang wanita warga Indonesia berusia 39 tahun ditemui meninggal dunia dalam sebuah bilik berkunci di sebuah premis komersial di Miri petang semalam. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng dikejarkan ke premis di BR Food Court Commercial Center selepas menerima panggilan pada 5.25 petang. Setiba di lokasi, pasukan bomba membuka pintu bilik dan menemukan mangsa tidak sedarkan diri. Mangsa kemudian disahkan meninggal dunia oleh pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Ritma di Sarawak FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Pindik-pindik kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
6: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan halituju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM.
1: Okey, selamat menyambut Hari Kebangsaan. Esok hari 30 Ogos, apa yang menarik di TV1 dan juga penerimaan langsung RTM Klik semestinya Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kita orang boleh saksikan di TV1. Munset dah TV, tak ada masalah. Kita orang boleh streamkan, saksikan penerimaan langsung di RTM Klik pada pukul 2.45 minit petang secara langsung dari PICC Putrajaya. Dan 31 Ogos semestinya yang menjadi tumpuan adalah sambutan Hari Kebangsaan 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. 31 Ogos bermula seawal 7 pagi di dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di dataran Putrajaya pada 31 Ogos setakat itu adalah diadakan seperti biasa. Itu dimaklumkan sendiri oleh Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM, menetapkan ketetapan tersebut dibuat dalam mesyuarat khas bersama-sama beberapa agensi semalam susulan situasi semasa keadaan jerbu di lokasi penganjuran. Dan diharapkan untuk sambutan hari Isnin tu dijangkakan kehadiran lebih 80,000 pengunjung berikutan cuti sekolah, lekat ya, ada juga kemudahan pengangkutan disediakan oleh pihak penganjur. Dan berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan di dataran Putrajaya juga, kami nak kongsikan ada turut diadakan seperti yang ditetapkan pada mesyuarat khas bersama-sama oleh agensi pelaksanaan. Okey, dan seperti biasa pukul 5 petang kita sama-sama ikuti berita ringkas dari Nasional FM yang kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Dan kembalinya untuk jam yang terakhir, kita akan ada himpunan lagu-lagu retro 30 minit tanpa henti menerusi peti muzik retro. Ialah yang semestinya. Dan juga terus bersama kami, okey?

0: Dimulakan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Dacheng, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat, manakala 36 lagi masih belum dapat dihubungi susulan gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal masih dilaporkan belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu terus bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, angka kematian akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal meningkat kepada 626 orang, manakala hampir 3,000 lagi dilaporkan masih hilang. Mereka yang masih belum ditemukan itu termasuk 540 warga asing. Ketua Pegawai Daerah Kaski, Kuman Singh Gurung mendedahkan bilik mayat hospital berhampiran mulai penuh. Jelas Kuman, pihaknya menerima 9 mayat daripada Tanahun, 27 dari Nawaparsi Timur dan 20 dari Dading. Operasi mencari dan menyelamat digantung sementara hari ini susulan keadaan cuaca yang buruk. Bantuan teknikal dari luar diperlukan bagi meneruskan operasi berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada petang esok dengan beberapa ikhtiar penting menyentuh kebimbangan dan kehidupan rakyat dijangka diumumkan. Amanat berkenaan akan disiarkan secara langsung menerusi semua saluran media tempatan sekaligus memberi peluang kepada rakyat mengikuti mesej khas sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Kenyataan di akaun Facebook, beliau mengingatkan orang ramai agar mengenang perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu sebelum bermuhasabah tentang tanggungjawab generasi hari ini dalam mengisi serta memaknakan kemerdekaan. Kerajaan Madani tidak pernah menyokong aktiviti perjudian sebaliknya komited mengekang kegiatan tersebut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibuktikan menerusi pengurangan jumlah jabatan khas nombor ramalan. Jelas beliau, sebaik menerajui pentadbiran negara, kerajaan telah mengurangkan kekerapan cabutan berkenaan daripada 22 kali kepada hanya 8 kali setahun.
1: Oh, kata Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi, sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya, batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22, jadi 8 kali. Kan nak mangkir aku? Masa apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup. Belum cukup. Baik. Belum baik. Tapi untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu. Kamu buat tu 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar turut menjelaskan tindakan mengurangkan jumlah cabutan berkenaan antara langkah yang diambil bagi membendung kegiatan perjudian dan beliau tidak seharusnya dipersalahkan atas dasar yang dilaksanakan oleh pentadbiran sebelum ini. Pengunjung Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 digalakkan memakai pelitup muka. Ia sebagai langkah pencegahan susulan keadaan jerebu dan cuaca panas yang melanda negara ketika ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu berkata langkah itu penting bagi memelihara kesihatan memandangkan jumlah kehadiran dijangka meningkat sempena musim cuti persekolahan dan hujung minggu. Mengulas mengenai jumlah kehadiran pengunjung, Dato' Sri Mohamad memaklumkan seramai 140,000 pengunjung direkodkan pada hari pertama MAHA 2026 semalam. Sementara itu, orang ramai juga terdinasihat agar memakai pelitup muka ketika menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya Isnin ini. Ia bagi melindungi diri daripada kesan jerebu ketika ini. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 berkata, langkah pemakaian pelitup muka itu selaras nasihat yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan khususnya terhadap individu berisiko terutama mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Susulan galakan pemakaian pelitup muka kepada pengunjung HKHM 2026, Dato' Sri Fahmi maklumkan lebih 10,000 keping pelitup muka N95 akan disediakan oleh penganjur kepada mereka yang hadir pada sambutan tersebut. Beliau menyarankan ibu bapa yang membawa anak-anak kecil ataupun mereka yang menghidap penyakit berkaitan pernafasan agar berbuat demikian. Beliau maklumkan pasukan perubatan terus ditempatkan di lokasi strategik bagi memastikan bantuan perubatan dapat diberikan beri dengan kadar segera kepada pihak yang memerlukan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
2: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang-alik juga. Jadi jangan risau.
0: Dijangka lebih 100,000 pengunjung akan hadir ke sambutan HKHM 2026 kali ini bagi menyemarakkan lagi sambutan program Riuh Merdeka telah dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Kira-kira 400 kapal dan 6,000 pelaut masih terkandas di sekitar Selat Hormuz 6 bulan selepas konflik di Asia Barat bermula. Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO memaklumkan sekurang-kurangnya 70 serangan terhadap perkapalan antarabangsa direkodkan sejak 28 Februari mengakibatkan 19 pelaut maut. Ketua IMO Arsenio Dominguez berkata situasi di Selat Hormuz masih belum reda, sedangkan laluan strategi itu membawa kira-kira 1/5 perdagangan minyak global. Beliau menggesa usaha politik dipertingkat bagi memulihkan kebebasan pelayaran sambil memberi amaran gangguan bekalan bahan api dan baja boleh memberi kesan serius kepada ekonomi dunia. Mahkamah Kebangsaan Ecuador mendapati bekas presidennya Lenin Moreno bersalah atas kesalahan rasuah berkaitan projek loji hidroelektrik terbesar negara itu, Coca-Cola Sinclair. Isteri dan anak perempuan Moreno terdapati bersalah dalam kes sama. Pendakwa raya mendakwa syarikat China Sinohydro membayar kira-kira $76.1 juta dalam bentuk rasuah antara 2009 hingga 2018 melalui kontrak perundingan palsu. Moreno dan anggota keluarganya didakwa menerima lebih $1 juta ketika beliau menjadi naib presiden Ecuador. Moreno 73 bagaimanapun menafikan semua dakwaan dan menegaskan beliau tidak terlibat dalam kontrak projek berkenaan. Sukan bola sepak. Gol Martinez menyelamatkan Paris Saint-Germain PSG daripada kekalahan pada saat-saat akhir apabila seri 2-2 ketika menentang Lille dalam aksi Ligue 1 semalam. Lille terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Hakan Arna Haraldsson pada minit ke-21 sebelum Dylan Bakwa menggadakan kelebihan pada minit ke-84. Bagaimanapun, PSG bangkit pada masa kecederaan menerusi Vitinha pada minit ke-91 sebelum Martinez menaduk masuk gol penyamaan 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 55 warga Malaysia di Nepal masih gagal dihubungi. Pengunjung HKHM 2026 digalak pakai pelitup muka susulan jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Ogos 1995, Upacara Pelancaran Putrajaya. Pada hari ini, dalam tahun 1995, Upacara Pelancaran Putrajaya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancang yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar, di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang getah dan kawasan hutan.

0: Cuy, kau tak malam tu?
1: Hai, sini nak pergi tu doang tu. Ih, iya, bawa nak untuk pan untuk ai.
0: Kita dua dengar juh muku di Rio Sawa FM malam tu.
1: Ai, kini tu kan di?
0: Au, kini tu malam tu, malam minggu, setiap malam minggu, 10-10 minit malam.
1: Ah, paduhal. Bapak, baju lah. Si aku nak muka baju lo, pakai tenggolok boleh
0: lah. Laju. Eh, jangan lupa juga, Yus, telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun, 245-800 orang perempuan pun.
1: Ai, ada telefon juga.
0: Au, ada siapa? Laju siapa? Aku ni, sabuk aku tu. Laju.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama petang ini. Kerjasama Persekutuan Sarawak selesaikan isu kompleks pengambil alihan Pelabuhan Bintulu. 1,000 tapak termasuk di Sarawak dan Sabah dikenal pasti bagi jendela fasa 2. Kanak-kanak 5 tahun maut dipercayai dikelar bapa saudara di Sibu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Wan Nurhanani Wan Hassan dalam berita Sarawak FM. Berita selanjutnya. Kerjasama dan persefahaman antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak membolehkan isu kompleks pengambil alihan Pelabuhan Bintulu diselesaikan secara bersama. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, proses berkenaan mengambil masa kira-kira 3 tahun sebelum penyelesaian dipersetujui kedua-dua pihak. Menurutnya, 3 perkara utama dipersetujui termasuk pengambilan semua kakitangan Lembaga Pelabuhan Bintulu, pengembalian sebahagian aset serta pembayaran berkaitan aset tersebut. Beliau berkata penyelesaian itu membuktikan isu yang rumit dapat ditangani menerusi usaha, persefahaman dan semangat Malaysia. Kerajaan Sarawak akan memberi komitmen memastikan Pelabuhan Bintulu terus dibangunkan sehingga mampu dikenal bukan sahaja di Malaysia, malah di peringkat global. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis perpisahan Lembaga Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan di Bintulu. Sebanyak 1,000 tapak termasuk di Sabah dan Sarawak dikenal pasti bagi pelaksanaan jalinan digital negara jendela fasa 2 tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, pelaksanaan itu akan membantu memastikan liputan internet di seluruh negara lebih kukuh dan stabil. Menurutnya, keseluruhan jendela fasa 2 melibatkan 2,700 tapak, manakala 1,000 tapak dikenal pasti untuk pelaksanaan fasa pertama tahun ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC juga telah mengeluarkan tender bagi pelaksanaan di tapak berkenaan. Jendela merupakan inisiatif kerajaan yang diselaras MCMC bagi meningkatkan infrastruktur digital dan liputan internet di seluruh negara. Keamanan dan hubungan baik Malaysia-Indonesia perlu terus dipelihara demi menjamin kestabilan serta kemakmuran serantau. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian mengingatkan masyarakat supaya menghargai keamanan hasil Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia 1966 yang kini genap 60 tahun. Perjanjian itu menamatkan konfrontasi dan membuka era baru hubungan Malaysia-Indonesia berasaskan persahabatan serta kerjasama. Beliau berkata demikian dalam ucapan sempena ulang tahun ke-60 Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia 1966 di Kuching malam tadi. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Katanya, hubungan Sarawak dengan Indonesia terus berkembang menerusi perkongsian sempadan, sejarah, budaya, perdagangan dan hubungan rakyat. Beliau berharap sambutan itu memperingati kepentingan keamanan, persahabatan dan persefahaman dalam mengukuhkan hubungan kedua-dua negara. Kira-kira RM10 juta diperuntukkan bagi kerja penurapan semula dan pemulihan jalan yang rosak akibat banjir di beberapa kawasan di Miri. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, peruntukan khas itu melibatkan jalan di Desa Senadin, Permajaya dan Tudan. Sebanyak RM5.78 juta diperuntukkan bagi tujuh jalan di Desa Senadin, RM3.07 juta untuk 8 jalan di Permajaya dan RM1.15 juta bagi 5 jalan di Tudan. Beliau berkata proses tender dijangka dipanggil pada minggu pertama atau kedua September, manakala kerja penurapan dijangka bermula Oktober ini. Sementara itu, Jalan Ilmu di Desa Senadin turut dinaik taraf menerusi projek bernilai RM1.481 juta termasuk menaikkan aras jalan kira-kira setengah meter bagi mengurangkan risiko banjir berulang. Beliau berkata demikian semasa meninjau tapak projek berkenaan di Miri.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, Pesta IRC Berjaya terus menjadi platform penting merancakkan pelancongan domestik serta aktiviti belia dan sukan tempatan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, acara sukan air dan rekreasi mampu merapatkan hubungan komuniti selain menarik kehadiran pengunjung luar. Program pelancongan komuniti yang berterusan memberi impak positif kepada ekonomi penduduk setempat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Pesta IRC Berjaya Jaya 2026 di Pusat Sukan Komuniti Azman Hashim, Sibu Jaya. Program itu mendapat sambutan menggalakkan dengan kehadiran dianggarkan lebih 10,000 orang. Beliau berkata pemantauan kualiti udara perlu diteruskan bagi memastikan perubahan keadaan jerbu tidak menjejaskan aktiviti luar dan keselesaan pengunjung. Kanawit perlu dipertimbangkan dalam inisiatif Desa Lestari bagi mengembangkan ekonomi luar bandar secara terancang dan mampan. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang berkata, Kanawit mempunyai pelbagai potensi termasuk produk komuniti, pertanian, kraftangan, budaya, makanan tradisional serta ekonomi masyarakat rumah panjang. Cadangan itu merupakan antara dua permohonan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah selain mewujudkan Pusat Komuniti Desa PKD di Kanawit. Beliau yang juga ahli Parlimen Kanawit berkata, PKD boleh menjadi pusat latihan, pembangunan usahawan, aktiviti belia, pemerkasaan wanita serta pengukuhan ekonomi komuniti. Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Jalan Menalun ke Sungai Poi Kanawit Fasa 3 di Menalun Ili, Sungai Poi Kanawit. Katanya pembangunan luar bandar perlu menyeluruh bagi memastikan kemudahan asas dan peluang ekonomi masyarakat yang setara. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun maut dipercayai dikelar di bahagian leher oleh bapa saudaranya di sebuah rumah di Rantau Panjang Jaya, Sibu semalam. Mangsa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di unit kecemasan Hospital Sibu. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad, susulan kejadian seorang lelaki tempatan berusia 49 tahun ditahan pada hari sama. Beberapa barang kes turut dirampas di tempat kejadian. Ujian saringan air kencing suspek didapati positif dadah. Suspek direman sehingga 4 September ini untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Orang ramai dinasihatkan tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan dan memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan. Dua kawasan di Sarawak merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 3 petang tadi. Berdasarkan kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS di Portal Jabatan Alam Sekitar, Seri Aman merekodkan bacaan IBU tertinggi iaitu 228, diikuti Serian dengan 223. Sementara itu, Sarike merekodkan bacaan IBU 194, Semerahan 182, Kuching 179, Mukah 170 dan Sibu 166. Bintulu dan Kapit masing-masing merekodkan bacaan 156, manakala Samalaju mencatatkan 129. Pasukan Catur Paras Sarawak menjalani kem latihan intensif bagi memperkemas strategi memburu emas pada Paras Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pembantu jurulatih Muhammad Zulfakar Abu Bakar berkata, kem latihan sebulan 12 atlet di Hotel Penview menumpukan strategi, masa serta persediaan mental dan fizikal. Pendekatan baharu turut diperkenalkan barisan kejurulatihan bagi meningkatkan daya saing pasukan, khususnya atlet kategori kurang upaya penglihatan. Pasukan itu akan bertanding dalam kategori B1, B2/B3 dan fizikal bagi acara standard dan rapid. Persiapan rapid itu diharap membantu atlet beraksi dengan tenang dan mencapai tahap kemampuan sebenar pada temasya berkenaan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kerjasama Persekutuan Sarawak selesaikan isu kompleks pengambilalihan Pelabuhan Bintulu. 1,000 tapak termasuk di Sarawak dan Sabah dikenal pasti bagi jendela fasa 2. Kanak-kanak 5 tahun maut dipercayai dikelar bapa saudara di Sibu. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan ini, saya Wan Nurhana Diwan Hassan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Ringkas 7 Malam. Pergerakan pengangkap mempunyai peranan penting membentuk generasi muda berdisiplin dan bersemangat untuk berkhidmat serta mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pergerakan itu bukan sekadar berkaitan pemakaian uniform atau aktiviti luar. Sebaliknya, menjadi wadah membina sahsiah dan mempersiapkan golongan muda menghadapi masa depan. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan 2026, seramai 1,529 pegawai dan anggota polis Johor akan digerakkan menerusi Ops Ambang Merdeka 2026 bermula esok hingga 1 September. Ia bertujuan memastikan keselamatan dan ketenteraman awam. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, penugasan secara berperingkat dan bergilir akan dilakukan di lokasi strategik. Ini termasuk kawasan yang dijangka menjadi tumpuan orang ramai. Fokus diberi kepada usaha mencegah jenayah, memelihara ketenteraman awam serta memastikan kelancaran lalu lintas. Aliran trafik di laluan masuk ke Kelantan dilaporkan perlahan sepanjang kira-kira 20 km di pintu masuk sempadan. Ia melibatkan laluan Merapuh Pahang ke Kampung Mentara Gua Musang berikutan pertambahan kenderaan bersempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, aliran trafik kembali lancar selepas melepasi kawasan lencongan berkenaan. Dewan Pameran A di MAPS ditutup sementara berkuat kuasa serta merta hari ini. Ia susulan insiden kecil melibatkan kemunculan asap dan bau kurang menyenangkan. Menurut Facebook rasmi Expo Maha 2026, pihak bomba telah dipanggil ke lokasi bagi menjalankan pemeriksaan lanjut sebagai langkah berwaspada. Dewan A hanya akan dibuka semula selepas disahkan selamat. Luar negara, majoriti ahli parlimen Iceland akan menghormati keputusan referendum mengenai penyertaan negara itu dalam Kesatuan Eropah EU. Demikian menurut timbalan speaker parlimen Iceland Ingvar Thoroddsen. Dilaporkan Iceland pada Sabtu akan mengadakan referendum bertujuan menentukan sama ada rundingan dengan Brussels mengenai penyertaan negara itu dalam EU perlu disambung semula. Jika pengundi menyokong menyambung semula rundingan itu, syarat akhir keanggotaan perlu mendapat kelulusan menerusi referendum kedua. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Okay, Surah FM, Zati Sejiwa, 8.40 minit malam. Dan kita tadi lagu nyanyian daripada Fix, Setia Hujung Nyawa, menghiburkan anda pada ketika ini. Okey, teman-teman, nak kongsikan bacaan indeks pencemaran udara IPU Sarawak pada hari ini, itu Sabtu 29 Ogos 2026, setakat 5 petang tadi. Okey, nak kongsikan ringkasan untuk di Sarawak. Dua kawasan mencatatkan tahap sangat tidak sihat, iaitu di IPD Serian 240, di Seri Aman 228. Okey, untuk kawasan yang mencatatkan tahap tidak sihat pula, iaitu di Sarike 193, seterusnya di Samarahan 189, di Kuching 182, Mukah 171, Sibu 166, Bintulu 157, Kapit 156, Samalaju 152. Okey, terdapat tiga kawasan mencatatkan IPU tahap sederhana, iaitu di ILP Miri 79, di Miri 79 dan Limbang 58. Okey, untuk mengamalkan tahap kesihatan yang paling tinggi, pastikan anda memakai pelitup separuh muka jika perlu. Okey, hadkan aktiviti di luar rumah dan banyakkan minum air kosong dan lindungi kumpulan berisiko. Demikian tadi bacaan indeks pencemaran udara atau IPU Sarawak dikongsikan bersama dengan anda. Lagi info yang nak dikongsikan, iaitu kira-kira RM10 juta diperuntukkan bagi kerja penurapan semula dan pemulihan jalan yang rosak akibat banjir di beberapa kawasan di Miri. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata peruntukan khas itu melibatkan jalan di Desa Senadin, Permajaya dan Tudan. Sebanyak RM5.78 juta diperuntukkan bagi 7 jalan di Desa Senadin, RM3.07 juta untuk 8 jalan di Permajaya dan RM1.15 juta bagi 5 jalan di Tudan. Beliau berkata proses tender dijangka dipanggil pada minggu pertama atau kedua September, manakala kerja penurapan dijangka bermula Oktober ini. Sementara itu, jalan ilmu di Desa Senadin turut dinaik taraf menerusi projek bernilai RM1.481 juta termasuk menaikkan aras jalan kira-kira setengah meter bagi mengurangkan risiko banjir berulang. Beliau berkata demikian semasa meninjau tapak projek berkenaan di Miri.
1: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
2: Di Sarawak FM.

Jang. Oh, Jang. Mana pula poi budak bertuah ni? Sonyap yo. Siaplah, Jang oi. Kau bau tu tak bagi makan lagi.

hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: 29 Ogos 1995, upacara pelancaran Putrajaya. Pada hari ini, dalam tahun 1995, upacara pelancaran Putrajaya disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Sepang Selangor. Pelancaran Putrajaya ini adalah satu keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan bagi memindahkan pusat pentadbirannya daripada Kuala Lumpur ke sini. Pusat pentadbiran ini dinamakan Putrajaya bagi memperingati almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri. Pusat pentadbiran ini meliputi kawasan seluas 4,931 hektar dan berada di antara laluan Kuala Lumpur dengan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Putrajaya merupakan sebuah bandar terancam yang terletak kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur. Sebelum dibangunkan sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya dikenali sebagai Perang Besar di mana sebahagian besarnya terdiri daripada ladang kelapa sawit, ladang getah dan kawasan hutan.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sehati sejiwa.
2: Sarawak FM.

Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026, marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam berita ringkas Sarawak FM. Pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan di Malaysia merosot. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun dalam kenyataan hari ini berkata, 1,738 titik panas dikesan di Kalimantan, 36 di Sumatera dan 6 dikesan di dalam negara, iaitu 1 di Sabah dan 5 di Sarawak. Peta jerebu yang dikeluarkan ASEAN Specialized Meteorological Center ASMC semalam menunjukkan keadaan cuaca kering berterusan di kebanyakan kawasan di rantau ASEAN Selatan. Bagaimanapun, beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia dan bahagian utara Borneo ada menerima hujan. Beliau juga berkata kepulan asap rentas sempadan sederhana hingga tebal dikesan di Kalimantan Barat dan bergerak ke arah utara memasuki bahagian barat Sarawak. Satu tapak telah dikenal pasti untuk membina pusat penyembelihan dan pemprosesan ayam kacukan di Sepauh. Lokasi tersebut berhampiran lapangan terbang landasan pendek Stolpot Berbuling. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, kemudahan itu penting bagi menyokong industri ternakan ayam kacukan serta mewujudkan rantaian pengeluaran yang lebih tersusun. Katanya, tumpuan bukan sahaja kepada peningkatan pengeluaran tetapi turut meliputi peringkat selepas ternakan supaya hasil dapat diproses dan dipasarkan dengan lebih baik. Cadangan itu juga hasil daripada sesi libat urus bersama 26 penternak ayam kacukan di Bukit Saban pada 6 Ogos lalu. Hampir RM100,000 bantuan disalurkan kepada pengusaha pertanian di Limbang. Bantuan meliputi mesin serta input pertanian. Bantuan disampaikan Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail semasa Agriculture Community Outreach Program di Limbang. Berucap pada majlis itu, beliau berkata sektor pertanian perlu bergerak seiring dengan perkembangan teknologi. Pertanian hari ini bukan lagi kerja tradisional tetapi telah berkembang menjadi satu bidang berasaskan teknologi dan inovasi. Sektor tersebut turut menyediakan peluang kepada masyarakat menceburi bidang keusahawanan. Sementara itu, sejumlah 1.085 juta ringgit bantuan telah disalurkan kepada 194 pengusaha pertanian di Limbang sepanjang tempoh Rancangan Malaysia ke-12. Bantuan tersebut melibatkan 46 projek pertanian. Manakala sehingga Julai tahun ini, 39 pengusaha turut menerima bantuan berjumlah RM391,000. Bantuan tersebut adalah dana yang diluluskan di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Bangunan Pejabat Pos Malaysia di Bekenu Miri terbakar pagi tadi. Kebakaran menjejaskan kira-kira 70% bangunan tersebut. Laporan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menyatakan pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kebakaran itu pukul 8.44 minit pagi. Pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Niah kemudiannya diaktifkan. Kebakaran berjaya dipadamkan pukul 9.58 minit pagi. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan, manakala punca kebakaran dan jumlah kerugian masih disiasat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Andi Azu Johan, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Oh, Yus. Jui, kau tak malam tu?
5: Hai, di sini nak pergi tu doang tu. Iya, boleh kau tu pekan tu, hai.
4: Kita dua dengar Juh muku di Rio Sawa FM malam tu.
5: Hai, kini tu kan, di?
4: Oh, kini tu malam tu. Malam minggu, setiap malam minggu. 10-10 minit malam.
5: Paduhal. Bapak-bapak, laju lah. Si aku nak muka baju tu. Pakai tergolok boleh
4: lah. Laju. Eh, jangan lupa juga, Yus, telefon. Ada dua telefon disediakan bagi kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun. 245-800 orang perempuan pun.
5: Ayy, ada telefon juga.
4: Ada siapa? Laju siapa? Aku ni sabuk aku tu. Laju.

0: saja.
1: Oh, kasih.
0: Saya menumpang bergurau saja.
1: Oh, numpang aja, nyetedah. Apa kata Mayut?

Nadi diperkasa peluas manfaat AI keluar bandar. Empat kawasan di Sarawak catat IPU sangat tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Berita seterusnya. Setakat pukul 10 malam tadi, empat kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, melepasi bacaan 200. Ia melibatkan IPD Serian, Seri Aman, Samarahan dan Kuching. Bacaan itu berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah dan Perak turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. Susulan banjir kilat dahsyat dan insiden tanah runtuh di Nepal, satu sesi pertemuan Datuk Limat akan diadakan esok bersama keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, Datuk Limat itu bagi memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Dalam pada itu, 229 mayat yang belum dikenal pasti di Nepal dikebumikan. Ia berikutan risiko terhadap kesihatan awam akibat proses pereputan susulan banjir yang membawa kemusnahan di rasuah. Menurut Jawatan Kuasa Keselamatan Daerah, 233 mayat ditemukan setakat ini. Hanya 4 daripadanya dikenal pasti. Pakar kesihatan memberi amaran, pereputan selanjutnya serta bau busuk berpotensi meningkatkan risiko jangkitan dan penularan wabak. Sampel DNA akan diambil daripada semua mayat sebelum dikebumikan. Rekod disimpan mengikut ataupun menggunakan nombor pengenalan. Sementara itu, lebih 900 orang di 11 projek hidrokuasa termasuk yang masih dalam pembinaan tidak dapat dihubungi. Persatuan Pengeluar Tenaga Bebas Nepal melaporkan ramai jurutera dan pekerja masih terperangkap ketika usaha mencari mangsa terselamat memasuki hari keempat. Dalam pada itu, pihak berkuasa melaporkan angka korban akibat bencana Bote Koshi meningkat kepada lebih 600. Kejadian jenayah turut dilaporkan berlaku di kawasan terjejas akibat banjir. 29 individu ditahan polis kerana mencuri wang tunai daripada peti besi yang hanyut. Majlis Sukan Negara MSN menafikan dakwaan tidak memberi perhatian terhadap perancangan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menuju Sukan Olimpik Los Angeles 2028. MSN menegaskan sokongan sentiasa diberikan termasuk aspek persiapan dan pengumpulan mata kelayakan Olimpik. Beberapa pertemuan telah diadakan bersama The Pocket Rocket Man termasuk pada 13 Ogos lalu. MSN turut menafikan dakwaan jurulatih John Beasley bahawa tiada perbincangan mengenai perancangan masa depan atlet itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nadi diperkasa peluas manfaat AI keluar bandar. Empat kawasan di Sarawak catat IPU sangat tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sehati sejiwa.
6: Sarawak FM.

0: apa?
1: Terusnya lah ya tengah pokok meranti. Udahlah nyadohe kesetanjangan.

0: Info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini merupakan slot terakhir dalam siri Kenali Ubat Kencing Manis Anda. Sepanjang minggu ini, kita telah belajar bahawa ubat kencing manis memainkan peranan penting dalam membantu mengawal paras gula dalam darah. Namun, pengurusan kencing manis bukan bergantung kepada ubat sahaja. Kawalan kencing manis yang baik memerlukan gabungan beberapa perkara. Yang pertama, pengambilan ubat yang betul. Yang kedua, pemakanan seimbang. Yang ketiga, senaman ataupun aktiviti fizikal. Keempat, pemantauan paras gula. Dan yang kelima, pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pesakit kencing manis juga perlu memahami bahawa setiap ubat mempunyai fungsi tertentu. Jangan rasa kecewa jika doktor menambah dos atau menukar ubat kerana keperluan badan boleh berubah mengikut masa. Yang paling penting ialah memastikan paras gula terkawal bagi mengurangkan risiko komplikasi seperti penyakit jantung, strok, kerosakan mata, masalah buah pinggang dan kerosakan saraf. Bagi mereka yang mempunyai faktor risiko seperti sejarah keluarga, berat badan berlebihan atau kurang aktiviti fizikal, lakukanlah pemeriksaan kesihatan secara berkala. Sebagai penutup, ingatlah ubat kencing manis bukan untuk menyembuhkan penyakit tetapi membantu kita mengawal kencing manis supaya dapat menjalani kehidupan yang lebih sihat dan berkualiti. Sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan ubat-ubatan, anda boleh mendapatkan nasihat daripada ahli farmasi atau menghubungi National Pharmacy Call Center di talian 1800-886722 pada setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang. Terima kasih kerana bersama kami dalam siri Kenali Ubat Kencing Manis Anda.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Menarik, tertarik? Jom

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Lebih 276 juta ringgit diperuntukkan laksana rancangan tebatan banjir Bintulu. TVET semakin dipercayai industri keboleh pasaran graduan EdTech catat prestasi memberangsangkan. Cuaca panas dan kering Sarawak Energy beri jaminan bekalan elektrik kekal stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aida Alik dalam berita Sarawak FM. Rancangan tebatan banjir fasa 1 dan 2 di Bintulu diharap dapat mengatasi masalah banjir yang dihadapi penduduk. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berkata, keseluruhan projek melibatkan kos 276.4 juta ringgit. Projek fasa 1 yang bernilai 26.4 juta ringgit telah pun siap pada 2019. Manakala, bagi fasa 2 projek berkenaan, 2 daripada 5 komponen projek telah siap dilaksanakan, iaitu di Taman Jasun dan Balai Polis Trafik. Baki 3 lagi komponen melibatkan kawasan SJKC Sibiu, Gem Park dan Taman Desa Damai. Projek dijangka dianugerahkan kepada kontraktor Oktober depan. Kos keseluruhan bagi fasa 2 projek berkenaan berjumlah 250 juta ringgit. Dato' Amar Dr. Sim berkata demikian melalui satu hantaran di Facebook. Pada majlis berasingan, Dato' Amar Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan mengajak pegawai dan kaki tangan Majlis Perbandaran Padawan, MPP, untuk bersiap sedia menghadapi cabaran masa depan. MPP perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi moden serta keperluan masyarakat yang sentiasa berubah. Beliau mahu setiap inisiatif yang dilaksanakan dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat. Dato' Amar Dr. Sim berkata demikian pada majlis makan malam ulang tahun ke-70 MPP di Kuching. MPP ditubuhkan pada Januari 1957 dan waktu itu dikenali sebagai Majlis Daerah Luar Bandar Kuching sebelum dikenali sebagai Majlis Perbandaran Padawan pada Ogos 1996. Bidang kuasa MPP meliputi kawasan seluas 984 km persegi. Penduduk di sekitar Melikin, Balai Ringin kini mempunyai akses jalan raya yang lebih baik selepas projek naik taraf jalan Melikin siap tahun lepas. Ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin, Datuk Snowden Lawan berkata, projek itu memberi manfaat kepada penduduk di 9 kampung. Pergerakan harian dan aktiviti pertanian mereka kini lebih mudah. Datuk Snowden memaklumkan projek melibatkan kos 7 juta ringgit. 5 juta ringgit daripadanya disalurkan menerusi Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA. Manakala 2 juta ringgit lagi diluluskan menerusi Sistem Maklumat Rekod-Rekod Jalan Raya Malaysia MARIS. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada satu majlis di Kampung Danau Keranggas, Balai Ringin. Kadar kebolehpasaran graduan EdTech Jabatan Tenaga Manusia JTM terus mencatatkan prestasi memberangsangkan. 95.5% graduannya berjaya menembusi pasaran pekerjaan. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, pencapaian itu membuktikan laluan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, TVET, semakin mendapat kepercayaan industri. Selain kebolehpasaran yang tinggi, 97.2% majikan turut berpuas hati dengan graduan EdTech JTM. Beliau berkata demikian pada Convocation EdTech JTM ke-20 Wilayah Borneo, Sarawak di Miri. Seramai 719 graduan diraikan pada majlis berkenaan. EdTech JTM mempunyai 33 kampus seluruh negara dengan lebih sejuta pelajar telah dilatih sejak 2010.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Sarawak Energy Berhad SEB memberi jaminan bekalan elektrik kekal stabil dan mencukupi walaupun negeri ini mengalami cuaca panas dan kering berpanjangan. Ia disokong oleh perancangan serta langkah operasi syarikat itu dalam menguruskan loji hidroelektrik utamanya. SEB berkata kurangnya curahan hujan di kawasan tadahan menyebabkan aliran masuk air ke takungan loji hidro Bakun, Murum dan Batang Air turut berkurangan. Bagaimanapun, sistem bekalan elektrik Sarawak yang dipelbagaikan dan bersepadu membolehkan SEB melaraskan penjanaan mengikut keperluan bagi memastikan bekalan kekal stabil. Menurutnya, tenaga hidroelektrik menyumbang kira-kira 65% bekalan elektrik kepada sistem grid, penjanaan terma 34% dan sumber lain sekitar 1%. Sektor pertanian terus ditransformasi sebagai satu bidang perniagaan berdaya maju dan bukan lagi aktiviti sara diri. Ahli Dewan Undangan Negeri Engkelili Dr. Jonica Rayung Nipah berkata, pendekatan itu membolehkan masyarakat memanfaatkan tanah dan sumber sedia ada. Dengan menjadikan pertanian sebagai perniagaan akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di kawasan luar bandar yang kebanyakannya adalah petani. Pengusaha pertanian juga disaran meningkatkan pengetahuan serta kemahiran dalam bidang berkenaan. Penggunaan teknologi dan amalan pertanian moden berupaya membantu petani meningkatkan produktiviti sekaligus menghasilkan produk pertanian yang mempunyai nilai tambah serta pasaran lebih luas. Beliau berucap pada penangguhan program AgriCorp di Selibong Ulu, Engkelili. Sementara itu, nanas varieti baru Sarawak Gold atau SG1 antara tarikan utama di laman nanas pada Pameran Pertanian, Horticulture dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang berlangsung sehingga 6 September depan di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang. Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, Muhammad Khairul Zamri Mat Salih berkata, sebanyak 7 tan buah nanas SG1 dibawa khas dari Sarawak ke MAHA kali ini. Beliau berkata, varieti SG1 yang ditanam di Miri itu disifatkan sebagai produk nanas premium yang mempunyai nilai keboleh pasaran yang amat tinggi. Kemanisannya setanding nanas varieti MD2 selain mempunyai tempoh matang yang pendek iaitu kira-kira 9 bulan. Variety itu juga telah berjaya diekspor ke Singapura dan berpotensi menembusi pasaran China dan New Zealand. Pertubuhan Pengguna Sarawak mahu kerajaan memantau aktiviti pelancongan warga China di negeri ini, presidennya Winston Ong berkata, ia bagi mengelak warga asing menyalahguna visa pelawat untuk menjalankan perniagaan tanpa kebenaran dan bekerja secara tidak sah. Winston menjelaskan perkara itu dalam satu kenyataan media. Ia susulan aduan mengenai sindiket yang memeriksa kebocoran rumah dan jubin kosong secara percuma. Sindiket itu telah memperdaya pengguna sehingga mengakibatkan harta benda rosak, namun tiada peruntukan undang-undang boleh diambil ke atas mereka. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak mengeluarkan 24 notis pelanggaran undang-undang buruh menerusi op servis yang dijalankan Khamis lepas. Jabatan itu dalam satu kenyataan berkata, 28 kertas siasatan turut dibuka. Operasi tersebut menyasarkan majikan dalam sektor perkhidmatan di sekitar Bandaraya Kuching. Ia bagi memastikan pematuhan terhadap peruntukan ordinan buruh, kaedah-kaedah serta perundangan perburuhan lain yang berkaitan. Operasi memberi tumpuan kepada 4 faktor utama iaitu mengaji pekerja bukan pemastatin tanpa lesen, melanggar syarat lesen serta gagal membayar gaji bagi kerja lebih masa. Tumpuan juga kepada majikan yang gagal membayar gaji bagi kerja yang dilakukan pada hari rehat dan hari kelepasan mengikut kadar yang ditetapkan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Lebih 276 juta ringgit diperuntukkan laksana rancangan tebatan banjir Bintulu. TVET semakin dipercayai industri. Kebolehan pasaran Gradon Airtech catat prestasi memberangsangkan. Cuaca panas dan kering, Sarawak Energy beri jaminan bekalan elektrik kekal stabil. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Siti Adali, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Siasatan RCI tabung haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan Umum Ikhtiar Penting sentuh kebimbangan rakyat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

30 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh SE Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 8 pagi. Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad bagi memastikan pertukarannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tabir urus institusi pendidikan tinggi. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di ibu negara kini bertahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekodkan prevalence